baby, bye bye. Det ganske rart, spør du meg, å tenke på at i dag så det den aller siste lørdagen i juni måned i 2026. Ja, altså, jeg må bare innrømme at jeg synes tida bare raser fortere og fortere og fortere av gårde. Men sånn er det vel når man er i et på et bra ståsted i livet. Jeg husker Blomsterfinn sa det en gang til meg, at Jenny, det er når man har det kjedelig, det da tida går sakte. Men når man har det gøy, ja, da raser den av gårde. Og han Blomsterfinn, han har så rett, så rett. Vi skal rase videre med litt mer musikk. En låt som spytter ord, og som har en kjapp rytme. Her kommer Wake Me Up.

Og min andre time I dag på P10 Country, den starter jeg med Jordan Davis. Og melodien, ja du hører den går I bakgrunnen, den heter Bar None.

Hva tenker du hvis jeg sier Pretty Woman? Altså, jeg tenker i hvert fall på denne filmen fra 1980 med Richard Gere og Julia Roberts. Fantastisk fin film. Og så tenker jeg selvfølgelig på melodien Pretty Woman. Og den skal du få høre akkurat.